ole. Ai, hapire do babu bumbu ra da da na na ti ni emu da mi ti ni da papa. Apa pero na ni na ti ni. Apa pero ni ro ni do na.